Ja, det kære gamle søvå om Jesu kærlighet. Det var Alex Berensen som sank fire av henne her. Og det det som vi da ikke har gjort, og i hessere sendingene, vi da var begge være rettelig søvelige, og i akkurat vidtjer av hessene alvarsmale, kan man si, som kattes for jøte heter, og Og nyrstøen tann at det ligger nekka meir aftan fyrir, det ikke bare menneskjøslet, det en ans

Malin Sakariasen som kan fyra kun halka med her. Og jeg vil halka over temmer, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, ja, til mer enn bæra til at livet var en av en sånn hot, men det det eisen, ja. Så det snar taler over gods, og det en droblad som kan skal tja nekken kristnum, tryggende mennesker, at de har glemt halkan. De har glemt det her at det tætta snur seg om at djeva seg helt til herran. Frelsan, han vil fullføra verset som han byrja i åkken, og det kan han bæra ta i han slipper av ivdega alt. Ta vid er ui honan. Og her en sanger som jeg har hatt at enda, så sender jeg navi til en avhåverter, ja, sitter syende sanger. Han sier så lest, we got the dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Det vil si, ja, det støv av Bibelen, noen, men ferdelfonen, hun er nok. Jeg undrer jo at vi ikke kjenner okkon. Så lett som vi kjenner okkon. Hva kjenner den kjenslan? I river okkon. Det det så satt som det sagt, så han ikke vann, at tar man ikke livet helt, for her er noen som blir da. På andre maten, et eller annet som Joshua Queen synger Dusty Bibles.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen synger her, sangen Dusty Bible. Og det var så senest av deg som vi fikk høve å spille i hesere morgensendingene som du har lurt etter her av Lindene. Han løtte seg med verster, og gesterne det at jeg var så i min Absalonsen. Ja, og vi har sånn åren så halvtid i ferie at det sier tusen takk for at tid vil du lortet, og ha ditt hva høyre at det ene fra tre, det lenger det ikke alt vi, så var det enda sent i kvall klokken tjej og i natt klokken fyra, og leier det inn, jeg synes, ta om halvgån tro i tøyne, eller her alle. Eller ditt ferie inn annet er at lortet etter sendingen, tja, lindt. Og vi har sånn åren sier tusen takk for meg.

0: Vi talte fram vi har sendt av brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

Her hørte vi til Magnus Paulsen Sintja, god til vår god munn. Og nå får jeg høre en andakt som Terra Vichelte leser. Og høyt i andakten Fa Jesus inn uten gjerne sted.

Fa Jesus inn i tvun gerandes det. Ta i vid liv i andanon, så let i òsni adbor okkara vir i andanon. Galatar brevet 5:25. Vi spyrir folk oppater og oppater om de har tidsi møte Jesus og ta noe hukse om hva det verlige mestjer. Om vi teker møter honom, hva gjeras vi så vi han? Vi da jeg eldjørst ikke letja han nere inn og luttle eskje og mest sunne morgon. Leta han opp, synger negra sanger, tåsa vi han og løte og letja han atter i eskjene og så tenker han fram atter nasta sunne morgon. Teker vi det møter honom, hever vi han alltid ikke av oss. Det damer ikke god til at folk kan se ikke hever han vi i gjerandstenen, men helder hever av oss religiøse frimmelar og det helder seg til for jeg får til at de må tørver. Her vil ikke bare nægra vener. Anten øyer du å heve være litt livende samband vi god, etla stedfest at du alls ikke hever det, og gjør så gjerne det som nøyer der for jeg får det. Se deg selv om hese spurninger, og du skiler kjøtt hver du erstatter andalige. Vekser du kvendt deg i kunnskap om god og hans er atlaner. Gleder du deg affære i Guds hus, eller er det nægat du gjørst av tvingsle? Sitter du bare og bojer eller godstendelsen i livet, så du kan svære hjem og få ta en bita? Kjenner du til å være god i nær? Stafester du frukter andans i livet til noen. Kærløyga, glede fri, lenk med og mildløyga gøsko, trofeste, spakkføre og frahalt. Galaterbrev 5:22-23. Er du øker i livet til noen, her du ikke vil lova god inn? Om du ikke er nøkter ved tunne svær, legg så ditt liv av blik for gode og biholde i andan tekas her av ødlom. Gjerst du heter åpig og ærlige, for han har virka ut her en sterskan og spennende hatt. Lyta han. Helder du til tunne venner, eller hever du givet til fullt og holdt til Kristus, sett ut alle til han i ødlom, så han kan virka større ting ut her. Olav Niklasen omsetter etter Joyce Meyer.

hørte vi tid når vi kommer den fri. Og vi først spiller en sang av træt, og det godt under måneden. Det til å løyte, jeg fløy til å løyte, og det betyr en sang som synger.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og i Sustuforsman, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en fløv i oi. Og så kom det til å bedre Walkmanen vitt der, og her var øretelefoner, og så kom det til å mene til å være til ute, så kom det til å lurte med at du gikk vis ned Walkman. Tog jag heter Walkman. Så kom internetet. Färdlig

og nettet var ikke oppfunnet. Alle for ikke 5G, ikke datanett. Men altså, internettet kom, og så fann Apple og pa at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kunne du køyre til internettet, og så kunne du takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulla nek snildar enn Walkman-er, til at en Walkman-er fyllte ofta nek og var tunker med en iPod-aner. Tar vår øynja lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takka tonløyk nyr av sin iPod, men at man også kunne takka utvarpsendingar nyr av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannsar en tur, nyr av Holsen Klagsvik, eller hva man så enn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, et liknande telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyna færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tror jeg at utdragssendingen kommet nyr av tøyna telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna. Fra Øtlamövdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Där kunde du få allt nyra att hunna äckna färgtelefon. Så du har inte långt avmarskar till att lusta bäret kring vars färja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC och ja, vid det linten här var så östene just podcast nu. Sista månaderna. Och ett annat som är ulla snilt vid podcast att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäka av till en snilt fond. Hesar her appnar ter hava og lusinter kvorsin utsjönt hvis du kanska damar best bæra sutja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myntina ölanek. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir, ja men så kanst du finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lustar reglilega eftir lata hún taka bilds longt ja men så kan man abonnera eftir það eftir að subscribe elsku gera eitt hald uppa kannski við skulum segja fyrir sko så kan man gera eitt hald uppa til að sendingina og hverja fyrr vajtaren leggir en nútja sending út og við til dæmis bilds longt og það koma við að gera sama dem eftir að dæn eftir et live vikskifte at sendingen sendt ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyne nødvendig bildelongt og bildelongt sending ut som potvarp så kommer han automatisk nyr av tunne telefon. Og ja, og så kanst du gå i med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel. Til dem begynner vi vidt via Ledja og en forvindelig feriejøkende bøyplene ut som podcast. Og det kanst du til dem teka atler som det her i alt det her halvfjers. Teka nye telefon, og så hever du en jøkende gang av utlandbøkene i bøyplene av tunne telefon.
og så ganske latt titles og kanskje fært under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie Jokken Bibla og Matteus, trusstra play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av du er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring for at podcast mer, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nå lagt, flere podcast brøyer ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tilgjøre her, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøy. Bønnene tek du vel i møte til neste.

Hitt livande åre, tog årgods er livande, hever kraft, og kvassar en nekat hui etja svör, ta fer og jögnun intilta kluver sal og andan, og lir og merg, og dömer hoksaner og ra hjärstans. Hebrera brev 4.12. Kjente norske høvundren Johan Falkberget, som levde i årene 1894 til 1923, helt 22. Februar 1923, rö og i vitenskapens selskap utan bøynleie seg hava fyrreika seg han segi middelen anna eg glei mi ongantui hvordan stort han hending til vær og i løyve munnen ta byrjunar årene og Johannesar evangelium enn det gjør det seg jævst livande fyre mer og i opphæve vær åre og åre vær tja gode og åre vær god ta tjekta opp fyre mer Neka av evenlaugans vuttun ui årenun. Ta stendur ikkje årene, heani og til Petur ver ikkje lengt. Han ver møynkunnur vi år fariserana og sadukerana, og over hans lardu år hinna prestlardu ui Jerusalem. Han fann ikkje neka fyrt i evia løyvinun her. Tui spyr han Jesus, kvön skola vit færa til, tu hefur år hins evia løs. Til ikkje rætt ta'i sagt verur at Petur ver ólærdur maður. Tui ein ólærdur maður sýr ikkje neka som hefur sluga dubt. Hatta veru årene tja Johan Falkberget og vit halda fram. Hvosu størst det ikkje ta'i at menneska, ans og Johan Falkberget, veru nomi av kraftguds ui årenum. Ta ui guds år gjerst livande fyrir menneska, ta det andre guds som virkar. År kunne være tala, men skapa ikke livande urslid, ta teg ikke ur tala i kraft og i heilava andan.

Gjest okkara kommer fra Norrøtjenån. Han hever sina familierøter i Norrøtjenån og Esterøy og Havnene. Han sier han daglige arbeid er fiskarbeid. Han hever som utdriv at måla og at tekna. Hever du vimfag som utdalanda som du ikke at jeg skulle høre sendte ikke han. Ring til deg og sier at jeg kunne lusta av nednån. Trutja finnar www.linden.fo og fær til Linden Beinleis og Nednån. Og verstetikkar Anfinn. Vinemån, en av de beste vinemannene man kan eie her av folk til en som Jesus. Adressen kjønnen hjemme i himmelen, men han gjør sin sende på her av folk som ikke kunne fortelle om han. Fortelja øre menneskene om henta Jesus som elskar til vinmøyen. Og altså hva for bakgrunn du hever, hva for bakgrunn du kommer fra, det kan bare være hardt og lett, så er hesen viner Jesus. Vi så innerlig kommer til deg nå, takk om deg og hjelpe deg. Vi tog som du strues vi, Hesen vinneren som Jesus, han en sala rådgjøvare, han lakne, han rådgjøvare. Han alt det som vi mennesker ikke har kunnet, kunne være en velaie til åkken gjennom livet. Han ser på forhånd ting og gjennom livet, og kan fortelle åkken åren ting som skjer, at det ikke kommer skje. En sånn vin, ja, det ene kvar som ikke har kunnet få seg. Det kan stå få seg. Tjokken sendinja. Vi du gjev til lyd til Jesus, eller tekra motet, tekra til den som den personlige frelsera. Og oppleva til at han kan komme inn til lyd og gjev at det fri, glede og i andag hos. Vi mennesker vi leit etter frien noen, vi da leit etter gledene og imskon fronton og ötjon. Ta fullkomna frien, ta fullkomna gleden, tja Jesus. Ta människan är funnit fyrst, funnit fjärder i Jesus. Så vill ången släppa henne att gå in i Jesus åter. Då hesen Jesus, han fyller livet till enan. Ut i alla krokar. Nöksöme, kviler livet någon. Ja, han är simpelthen allt vinnmån. Hette Jesus. Jesus.

0: Sångurinn og nottene. Veri öll samsint, samlojandi, elski brørunar, veri miskunnsom, eimjúk, fyrir Petrusbrev 3:8. Ein som hefur trú boar í Afrika segir frá hvussu afrikansk tryggvandi vustu sinna samkjænslu tæi degin vidja í heimi tja örun tryggvandi. Ólaug okkon og sýpa til nukur skrifstu og sýja nukur orð í mengan tíðjast innan tæum, svo vísa tæi sinna umsorgan við að sýta hver sama við til rakta hyskjunum. Vitandi at orð ofta eru tæum og mæningsleis slugum lötum. Så teka hese samtryggvande lot og sjølvare sørgjene og brøver og systrar tar det heva, vi gråte og verilegar i omsorgan. Og i stegen fyrir vittland dans og trom og slotter som var vanligt, æren der kom til tryggva Kristus, teka tegne sangbøysene fram og fyrir sinja, bæg evangeliska solmar og sanger og er til ugga og i sorgon. Teg sinja ahaldande alla nottuna, bæg ung og gomul, Teka lut og i hesum. Te gjæra sunni deg og longu degin etter. Etla sema deg etter anlat. Ta u sjålen rysur av måtni enda sjongurinn og gjæra fyrin byrjar. Hauast longu tøymanar og nottar myrskrunnum så hefa te everandi kortni finnju tröst og andaliga hjálp. Te hefur fyrir til trösta kjeldina og eru mynt um gleyina som ta ver at hefa sunni kæra og i mittlensuinn. Kanska vit kunna læra neka av okkara samtryggvandi og i Afrika. Hauast vi i skiftene eru neka örvus. Ameningen som Petra Apostlen gjevur okkunni skrift åren oman fyrir høytir á okkun at vera samlujandi. Som merkir at vi bera lujingina saman vi taumun og luja og sorgina saman vi taumun og syrja. Biblian sier Trøsti hini mótfallnum. Tætti tykkun av hinum vaiku, veri tolnir vi öll, beri hver annars býrar og uppfylli sólagis lög Kristusar. Hvussu skal hetta gerast? Ja, tæt skal Herren vísa okkun om vit best lífa sama við honum og í önnum naturligum andaligum samfélagi dag um dag. Måtti Herren givi okkon en sanna langsel etter a hjálpa, linna og trösta her törvinin og neginn lauka á.
1: Á tu sorg bunna sol, tu hvers lai vær så lagt,

Velkommen til sendingsina en forvitneslig fyrtjøkken bøybelna. Og hese senderøyne færa vi saman a fyrast utjøkken bøybelna fyrir a få innlyk i etta stóra og spennandi økje som bøybeljan

Vi tar det Malen Zachariasen synsja, «Mun god storur er». Som nevnt er enda maler vi hessum sendingun mittel anna gjerra god kjentan, men hver få av vi naka vit om god? Te er best ei mati a læra naka om god, og te er vi a lesa bøkernar bøyblene. Åre bøyblian kjemur griskun og mestu bøkernar, hon er tveimum pørstun, Gamla Testamentet og Nudja Testamentet. Tilsammans er 36 bøker, 39 i Gamla Testamentet og 22 i Nudja Testamentet. Her er skriver av om lei 40 imskom folkon, som har liva og imskom tøyen og skiftande kåren. Hilde verre av Bibelen er skriva fra om lei 1504 Kristus til 95 etter Kristus. Guds år er skriva vi uiblast i heile andans, mitt anna skriva Peter om hettar.

0: Vi läser ur Nya testamentet, 2 Timoteusbrev kapitel 3, vers 16 och 17. Öll skriften är inblåst av Gode och är nyttelig till lärdom, till sannföring, till rättlägging, till uppfostran och i rättvise. Så Guds människa kan vara fullkomme, först för att göra allt gott verk.
1: Bibeln är spärsövan och god och om son hans är Jesus Kristus. Hon gjevil ljós yfir støvna sja manna atne, tjögnin hann åpenbæra gúsi og vilja og rásut fyrir menneskjunum. Utan gúsi år, så kundu menneskja bæra leit etter honum og skapara versjunum og i sinni egnu samviske. Vi kunne kanska spyrja, hvordan kundu vanlig menneskja, som ikkje var naga særlig for a fædra tankum gúsi og a veri hansara, hvordan kundu heila andin leia deit til a nýskriva gúsi år heldur enn sinna egnu tankar? Hættir eitt undir lengt og dumt það svo við kunum uppfæða til að skilja. Men ein sannröndur hætta að jú meira við lesa og grundu yfir sannlaganar á bíblinu, tryggva tói som við lesa og handla samsvarandi hessun, jú djibri gest sannföringin af að hætti frá góði. Nekkur þeir sem hafa verið eldsagt og líð degjan som blóvitni fyrir að við kundu fóa bíblina. Fer etter fer hefur rönt at øyelagt og forkomu bøyblene. Hon veri vard og varvat tjögn öldre og en guddomlian hótt. Og teljan fer ha bøyblene blæsa yfir mestar og blófe, svætte og tarum fra pynslavottun som har givet sitt lov fyrir að komandi attarli skuldu få gos år. Og i nekvo London og i Europa hefur bøybletøyingin sólas veri en søv og mót og ahalni og tar. Til dømes i Englande, her tutte reformatorin John Wycliffe som levde fra 1320 til 44, bøyblina til engst ur latuin. Måste var øylig fra myrsku mialdar kyrkjene, og Wyclef var rikin ur Oxford. Det var et under at han ikkje gjørdes blåvittne. Men nøkker år etter deia Wyclefs, var løst deia refsing yvitt han og i 81 Wyclef bøyblie, og pava kyrkjan grå beinene tja Wyclef oppatter og brende deg til tess av vannhalga minne om John Wyclef. Prøysrun hefur stóru fyrir mong fyrir að við skuldi kunna få orgods. År 1500 umsetti William Tyndale bøyblina ur frumvalnum til engst. Hon kom út í 1535. Ari etter var Tyndale tísina døvun og jörisku lautir hans har vor brendar. Og í Bretlandi skipa og kyrkjulir embassmenn um somu tói fyrir almennar bøyblubrenning av tóying Tyndales. Men fá ár hættne var kjente utgávan av bøyblina King James Version virkjent, hendan í raund og veru ein endurskoa utgáva av tøyingjini tja Tyndale. Tøying Luthers fekk eisne kórilna smakka. Ætta av eðalmann tja Luther vera først skuld få bøyblina sin egna male, og i samsverri andan og reformasjónne kom bøyblina av svenskun i 1541, hinn danska i 1530, og hinn uslenska i 1544. Men føringar mått bøy i 400 år til 1994, ta fyrsta tøying av allar bøyblina kom av føreskon.

hevur sleppt menneskin upp á fjall, men at öll sövan som hon er í hansar hond, og at tilvildin ikkje ræver, men at Gud openbera seg sjálvan og gjøgnum skriftenar. Hvør og hvordan er Gud? Fyrir nokkur áren sjøgjan så var han skaldsøva lysin i utvarpnum som kallais der teljasar gudar etter Jens Paula Heinesen. Hetta heiti fekk meg ofta hugsa om hvordan vi menneske ofta og okkar hua heime telja den livande god til etter okkar egna tidsje. Flest folk munni hava eina mynda av gudar. Fyrir summe han kanska en strengur herre som støvet av verhalde fyrir stunden av refsa teg som gjer ekkur skæft. Onnur uymynda ser han væri som en jólamann som skal gjeva gavur til det byan om det, og om det ikke få at det som det by om, så vera det fyrsten og koma til den nye støve at han alls ikkje til. Men til ber eina stene vi kunna få et verl svær om hver god og hvordan han og te i hans åre. Og i skriften er nekver karakter er en lekar til gode luster, så vi kunne få en sanna mynd av hver han og hans herre sånne Jesus Kristi. Men Bibelen er sin søvan om tukt og mot liv og om manna atna som held. Hun greier fra hva vi og hvordan vi blir til som vi henda bogen kastar ljós yfir menneskjans støve, hun gjør okkur velæging og vísdom, og i hese bók hefur Gud givet okkur alla samlagar som okkur törvar fyrir að vita það som er neyjut okkur sjálfu. Hvað bíblinar höfus endamál? Hvað það Gud hefur hittir við að gefa okkur þessa bókina? Vi få að sværa på nekvar af þessum spurningum som við hefa og í sjálfar í bíblinu. Til dømis og í Efesabrann stendur ein af heila andan uiblost frábúan um Guds openbering til okkar gegnum skriftunar, og hvordan han her kunngjør okkur sin lønda vilja.

0: Vi lesa ur Nýja testamentet, Efesos kapitel 1, vers 9-12. Ta i han, god, kun gjørte okkun løyndarmal vilja søns etter fruja ræje søgnun, som han hei tykje tjasar sjálvun, husahald, fytlingar, tøyana. At han atter skulle sauna alt til eitt og Kristus, ta som i himmelen og ta som i jörin Og i honum hefa vit eisne finnja arvalot, vit og i framanundan vore atla tiltea, etter tui, og i han hei sett sær fyre, som virkar alt etter rægi vilja søns, fyrir at vit skulle vera dörd hansara til prøys, vit som framanundan høttu sett vogn okkara til Kristus. Sagt og nutumans, male kundi den kanska ljóa såleis, samstundis hefur god kundgjörst okkun Svein lønta vilja om ta frels og atlan som han hefur sett sær fyre. Ta i tøyen komin fyr han at fullkomma hesa frels og atlan og fyr atur at sauna alt, bægi i himlunum og a jörne og leggja ta undir Kristus. Vi eru utvald at høyra til Kristus og hefa finnji lot og i arvunum såleis som god framan undan hefur atla. Fyr at vi skulle upphevja Kristus og kundgjera hansara dord. Vit som hefa sett okkara vogn til hansara.
1: Hette halt av fætlet av skaparna av universunum, herren er rymd og tøy, han som tilevna milliarder av galaxon og milliard atna milliard av kjøttnum, hefur eitt mål vid tøynun og mun løyve, og at han hefur enn frelse atlan, som han hefur avduga og usunnun åre. Som vi langt flere fyrir har nevnt, så det best bøyblad som kan gjeva okkun kunnlagum god, Men det sender eisne at årgods livande, og at det kvassar nega tvui etja svör, det dømer hoksaner og rai hjertans. Her taler man livande år som virkar. Hetter en også ondallig tanke om et livande år. Men det bæra tui at her taler en år som innblåst av heila andan, og heila andan enn virksamur og gjøkna etta samme året, som kanska var skriva fyrir 3000 år enn sjøyane. Jesus segi eisen vi lærsveinar at talsmævaren heila anden skulle koma og han skulle leia der i allan samleika og av Guds år i samleiki. Det tvær måter a læra a kjenna samleikan på, annar at du får kunnleika til at du leser. Hine vi åpenbering. Først tås ofte om hva det er større tutning av hesum bavun, det nesten som a spyrja om hva blei av saksen av større tutning. Jeg tuk kanskje ikke klippa utan bei bløyne i saksen noen. Og lukka tutningar mykje kunnleiki og åpenbering. Oppisjøkken årene kunnleikin ekvilega nekv øktur og hefur hetta førstle stór framstipa innan vysin, teknologi og anna. Men kunnleiki hefur ungat og lært okkur hvordan et menneske hjärsta kan vera brøtt, hvordan menneske kunne vera løst fra misnusle, etla hvordan en rolig sval kan få fri. Kunnleis i neivar, men vi kunne ångat å løysa menneskjans troblækar om vi skikva Guds åpenbering til viks og gjera kunnleika til okkar åleit. Men vi kunne så spyrja hva så åpenbering? Jo, det samleike som vi ikkje kjenner djøkken okkar vid, men som vi knapple har suttja klart vid det heile anden åpenbera det fyrir okkar. Paulus kallar hetta fyrir Guds lønde vysdomar. Og hesen Guds lønde vysdommer kan ikkje oppdeast av negra rannsøknarstofe. Hesen vysdommer åpenberar ur bøyblene. Og korsene fer hesen vysdommer ikkje vire utan velaing heila andans. Og ånden kan grupe han utan andans åpenbering. Det ber til at kjenne bøyblene fra perme til perme utan at det får avvirkan av okkar liv. Tui tørvar okkom bægi åri og andan om vi skal nå fram til hetta at kjenne god som en livande og nærværende god.

Vi er nu kommet til endan av hese sending. Teknikar i det var Thor Arne Samuelsen, brått nu Bibelen leser Jon Finn Petersen, og Lachtle Rattes hever Edna Haberg. Hendan sending blir endersendt kommande mykje dag, og en nytt sending blir om 14 dager som og tog. Ta var det stort at her var en adjøkningong av boken om Gamla Testamentet, og så før det blir jo på første målsbok, og jeg får med alle ødlån til å lese om skæpanene, og kanskje eisne sinter om Abraham og Atarfeier.

hin fyrre himmelen og hin fyrre jøren våre færen bors, og heve var ikkje langkor. I sa hin heilige sted, hit nødja Jerusalem, koma nyer av himmelen fra bote, tilgjør den som bror, og gjør prøyt fyrre brukken og søgnen. Og i hørte rødt fra hasetnen, hon sier, Hikk, bostav og gods er til menneskene. Han skal byggva til taimon. De skal være folk hansara, og god sjølvor skal være til taimon, og være god tarra. Han skal torska hvert tar av egen tarra. Degen skal ikkje være langkor, og hvert sorg, skrutt eller pojna skal være langkor. Tog et fyrra er fære. Han som i haset noen sted, sier, Hygg etter alt nøyt. Og han sier vi med, skriva, Du i hese år er troverd og sånn. Han sier vi med, Jeg er gjørst, jeg er i alfa og omega, opphav jo enden. Jeg skal djeva hinnom testa at rekka for i åndje av kjelt og lusvaksens. Han er sikrar skal arva hetta. Jeg skal være god hansara,

Vi har hørt lovsanger fra Delfia, livende baden. Og Arne T. så hadde vi pratet med Kors Kristensen om heilig andre om kartortning. Det var fri han, Jørgen Løyve. Og vi tar skal sende til en sendelsen her, men vi får spille en lærer til Mark Biswitch and the Power Praise Worship Band, O Holy Spirit.

Ja, vi tar det lære som et Holy Spirit. Og det var så det som vi hørte her i morgen og i Lindene, og vi sendte inn sin av Bilsalongt. Og så hadde vi pratet med Kors Christensen, som gledte fra om hans er opp liv, og om hele andre og tøtningsens i livene til hånden. Så vi vannet at du fikk akkurat vi der, annars er det ikke godt her i Lindene, så. Vet du bare hengende, og her er det å sikne til.

0: Herren være vitikum. Lætum okkum öll bia. Herra, vår god himmelske fær. Tusum med av færgeliga kærløyka tøynum hev til okkara. Hev givi okkun øynborna son tøyn. Fyrir at vi skla tryggva av han, og vi honom heva evigt løyv. Vær bion til. Gjev okkun høylava anda tøyn og gjørst i okkara. Så at vi med å komme til ljøse og leve som ljøsens bøtt og bra varvått så løse trønne at vi kunne være selv om over for i elskelige son til Jesus Krist var han her som vet der lever og ræver og i øynløyka høylava antans øyn sanner god om altor og over atler. Vi skulle og i tøyingene sa Hans Jakob Johansen til Nødja Testamentet lesa ur øren kapitlet og i apostlasøvene til første fyra versene og ljøa til såløsner og Jesu navn. Ta og i kvøytesunne dævren kom vore til ødel sæman komen og brottliga kom et don av himne som ta i harvevor brester av og fyllt i alt huset her til søt og tunker som av elde vuste seg fyrtøymon og skilte seg sumtor og settes da øyn og kvøntorra og de var i ødel fyllt av høyla av andanon og fyrir jeg tala av øren tunkumalon så som anden gav tøymon at mela så mong var det hese herrans årene. Amen. Vidfæra nu at høyra lise i atrimon tungumalum rumenskum, italienskum og malnum fra Philips Ocean og erda folk eller kvinner heane som lesa.
1: Jeg heter Emma, og jeg kommer fra Italia. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
2: Hey, jeg heter Corina, og kommer ur Rumänia. Nu läser jag Johan 3:16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
3: Hei, EITBM. E koma fra Philips Oigenum. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, Talata 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Hetta heilaga evangelien etter sættnu tekstaru til annan kvítusunudag skrifar Johannes evangelistur i fjóra kapitle ørni 13-26 og það er til ljóasólæs og Jesu nánu.

Og i navnet Fjærgjøresens, Sønnerens og Helliga Andans. Amen. Det nok folk som kunne lyva seg inn i det som fyr fram i evangelien om i det. Kvinnan som Jesus møter ute vid brunnen, hon innskyr bare at gøyma seg. Hon innskyr at gøyma seg for utlandheimen som tåsa at han fyrir rytjen og henne, og som spytla henne ut. Og det her var en av allmenna fætan av at happing til nægat som fyr fram i skolagæren hon. Men happing fyr tog veri fram atlastane, eisne i mittlån vaksun og arbeidsplossen hon, i grannaløvun og i fæløvun. Tan happaie fyr til vana at letja til rettus, ner han fyr ut, hver han sitter, og gosse han fyr heim, alt fyr jeg møtta så favon eion som djurlott. Det så leis som evangeliet byrjar i det. Og vi høyra om en kvinne ur Samarie som fyr ut om bojon etter vattnet. Hon hever en stora krokkevisser, og det stender at hon fyr ut om middagsleite. Det bara så at i en heidunlande ikkje vanligt at fara ut etter vattnet av middeget, ta i solen stendur hekst. Anton først å tulja av måttene, etla setten i omkvulte, og helst saman vi øron. Tegneron kan være langer, og folk hjelpast et, og så får de ei prat. Men kvinnan i evangelien og idea fer etter vattnet og i bergande solene, og hon fer ensamhet. Ta gjør hun tog at hon skammer seg. Hon skammast om at hava vært saman vi nok for månen, og skam hun hever og medalja størst vald, ikke minst i samfunnet hun som okra. Øvundsjuka og okra egne trobeleikar som og grutje orska at frihalt og kom til, gjør ta så nok beheiligere og lettere bare at tåse om eller at utihusa en annan. Og skammas bæje til og grutje kjett om okkurst og grutje hava gjørst eller okkurst som er hent og men og skam og grutje særlig nok til og grutje hoksas nok om hva utlhinne nu må du sija. Skam hon hever meie til at isolere okon, hon gjør okon stidl, og så virkar hon til at okon missa okra livsho. Det skam hon som orsøkjon til at kvinnan i dag fyr ensamhull ut til vattenbrunnen mitt av deie. Men ute vid vattenbrunnen henter så naga ovanta. Kvinnan slipper ikkje at vere ensamhull, tog at ute vid brunnen sitter Jesus. Han bæje trøytter og tister, og Jesus tåsar vid kvinnerna. Ta joar møvlig ikkje så løye at Jesus skal tåsa vid henne, nå teg tvei folk ute vid en brunn. Det bara løye og hitva og togjene, tog at først og fremst så vet det såleis at en jøte tog seg ikke vi en samarjebygva, og en mæver tog seg ikke vi en av kvinne som man ikke kjente, og så slettes ikke vi en av som hesa, et vana folk som utl hine tog seg vi om. Det hoksande at det langsøyan at det nekar som hever tog seg vi en av. Men Jesus kom ikkje av hjørna fyrir a fylgja reglun som gjerra kærleikan minne, etla fyrir a tettjast skriftlærdun, og heldur ikkje åkun som dagliga via og dømak von annan som oftast alt for harst. Jesus og kvinnan sitter og prata, og Jesus sier vi kvinnina at hon skal fara etter sunnan manne. Je heve ongan mann, svära kvinnan. Ta veit Jesus väl av, ty att han säger, je veit, du har haft finn män, och han som du hever nu är icke mävertun. Och i fyrste ätlöv kan det tidsas löje.
For Jesus byr kvinnerna for etter sin manne, tar han jo vel veit at hon ungan man hever. Men Jesus, han veit jo som alltid just hva han gjør. Det nok folk som har vært rundt av er i en her støve, her to vegna skom, etla ringa samviske, ikke orskar å føre ut om dine egne hår. Du klarar nå ytla av vera ut til noen egne kroppe. Du går med deg, du skammast, og så det eisen ut hinne som tås om deg. Hetta just tann støvan som kvinnan og idea hever veri ui ui langre tui. Og Jesus, han veit jo vel det at kvinnan, hon fyr ikkje bara sjolv a seta seg nyer a tåse om sina skom, til hver er åkon gjer det. Jesus vil gjerna hjelpe henne bortsett ur lojinkjene, og tui hjelper han henne i gongt, vi har sett hål av svottlån, og tui sier han ut det til som han sier. Han reisende djervor, tui at han fer beint inn ut det allermest svarbæra, og han tåsar ikkje om henne, men han tåsar vi henne. Jesus veit at han einasta vitsjeron imotur skommene kærleikjon. Skommon kan einans elskast vekk, og det ønskjon annar vigjør, og helder ønskjon annar omvigjør. Og åker som liva her og gjør sånn luttla samfunnanon, eier jeg stekka av gjennom teksten enn løte. Kjattnån og gjør søven i at hentan stotta, spontana samrøvan som kvinnan hever vi Jesus, brøyter løyve tja kvinnene. Kvinnan verur happa, hon vaksun, og det bæje budden og vaksun ui okra lande som verur happa i ui allsjens høpe. Iviskypa okur alt og løyte tilvida om gos stora averskan og greva av løyve tja fornøron. Løyve ein gava, men det eisne ein uppgava, og vi skal gryt

Tjur, og så var det deg rundt fra. Og jeg som sambandet ferie sier en av søve om en gløggan lærere. Det var en lærere inne i en skolestove som stod fremmanfor nærmengen hon, og så helt han en glase fotlån av vattnet. Akkurat som jeg gjør nå. Han lytter glaset opp fra pulten hon, og så spyr han nærmengen her hvordan nok dette glaset man via. Bøttene sitter hoksene som ut, og så sier en jenta at glaset må via alla i 200 gram. En dronker gitar at glaset må via 320 gram, og den tredje nærmengen sier så, jeg halte at han må via en 400 og holdtrus. Læreren leder bundene gita, og så sier han, sjálv vekton og hæsson vattenglasen lukka mykje. Ta bender alt og hvordan lunsje jeg skal standa her og halda i glasen. Om jeg halder glasen i ein minutt, så henter det ikke. Om jeg halder det i ein time, så blir jeg å få ilt i armen. Men om jeg halder glasen atlan det, så får armen å kjennast kjensleleser og lammaver. Vekten av glasen brøytest ikke, men jo langere jeg bærer glaset, jo tyngre blir det. Skam og skuld og ring samviska lukka som dette glaset av vattnet. Om du strøyest eller skammast enn å løte, det ikke så farlig. Strøyest til lunsje, så börjar du att göra dig tankar och få huvudpunne och få ilt i bjotjön och utlår kroppar om verur avskavar. Men stör du och skammas du allan dagen, flera dagar och vikor och rea, så blir du lamma och du får inte liva löve som tan gavan som löve är. Att enda säger läraren, minnast alltid till att sätta glaset pratikum. Og vi kunne ikke så lett takke byrer fra kvornøren, men det som vi kunne, det å gjøre det lettere fra kvornøren å sette glaset fra oss. Skammen en av de aller første kjenslene som vi hører om i Bibelen, og et av første som Jesus gjør i Bibelen, det å hjelpe menneskene bortsett ur hessere skammene. At han også at Adam og Eva har etter av trenen og jeten, som de ikke skulle etter av, så skammes de, og de gøymer seg i sine beidve. God kunne jo bare sagt, jeg lette bare Adam lytte og gøymer seg, så kan han sitte i fri og skamme seg, inntil han selv finner det av å komme og be om ombering. Men det gjør God ikke, og det gjør han omgantøy. Han leter ikke bare Adam litt her og pynast, og hovast det god som han årettet og i støvene, så det god som fyr inn i havan og leter etter Adam, og så råper han, Adam, hver du? En svel som Jesus i det vet hver kvinnen ur Samari har gjort, så vet god jo eisne vel hver Adam går med seg. God råpar bare ikke for sina egne skyld, eller for at avduka, eller for at utskamma Adam. God råpar av Adam og Eva for at hjelpa taimon fram i Jose. Skommon må elskast vekk, og det kan hon ikke uthugn, eller i frastøve. Skommon verur ongant hui ignorera av Jesus, hon verur alltid grudd, og hon verur ongandu tosa om, hon verur alltid tosa vi. Gleilige kvitsunne utsamme.
lov og tukk.

Det var så spänt ur dirigentron. Ja. Det kan vara spelat om lite lite. Lade gå en utbya. God till som vet ju dig och som leder ljus glöja i vid hjörna. Tjev och en eisne ljus och åkra sinn i det. Lade gå en möta det någon vid mildne och tjev och en mot till att fyrtjöva. Styrke til å bære, og visdom til å tida her årene sintra. Og be er for utlån som lønnsast etter jose, for utlån som bære en av stittla sorg, etter å strøyast vid storaner som ønsken ser. Og be er for i åkra buttnån, for i tæra låtre, tæra åtta og tæra dreimån, lær og gønne lort etter dæmån, og djeva dem om tryggleika, ta i heimrons hun hos storer og orettviser og åskiljande. Djeva dem om mod til å liva ut så av i tera virer og hoksjoner. Og be for i familjon her år i våren hør og tyngnon i våren tung, send tun fri i vrok og nøtl. Og be for i atler i ivevult og lukkmanne, lukktynche landstyre og konche og hus i hans herra, utlån som har finnet åpert og kunnleika, er at de må omsida sitt valg, beie nattturene og menneskene til signinger. Og be for utlån teimene som kjenner seg trådt og ensam ut, og la de kjenne at de omgantøy er sett utenfor tuttjås. Og be for teimene som har en himmelvin som de sakna og elsker. Teimene som har mist bøtten og omme og appabøtten, og teimene som har mist sin luftsvin. Hjelp og gunna trøsta deg, og let og gunna tåra av vera og i sorgene samme vitt hjemme. Gjøv og gunna mot og vilja til å vera til stier og luven og tjøk for nøron, og at sier fra i vi for årette. Vi er til åkra sjåfoltje, at det er trygg og heva det godt, og gubi at du må vera vi kyrkjetunni her til åkken og om atlan heimon, og let henne at dyr vera vi åpnar for kærleika og sammanhalte i mittlån ut mennesker. Lois fyrt heimon som lytja til da søsta, styrk teis som sida tjadamon, og gjev teimon som er færon, akvila ut hunnån frie, og lad tutt evia jåslysa fyrt heimon. Ta u kvilde tjemur, lad okon finna kvile ui at tu her, og tu teker okon til duin. Høyr okon ui Jesu navne. Amen. Og lad okon vi apostlenon innsjak for øron. Herrens Jesu Kristi nåde og kærleik til Guds og samfella heilage andans vil vi jo kun utlån.

Tusen takk til Havnar Hotnorkester og GHM for at de kom her at ryka okkon løtna atur og i år. Det er deilig at de er så professionell at de klarer å spela eisne kjort om vi prester brøyta solma vel utan si at de kom fra. Det er for omgang til å hende atur får vi det sutt om det gonger som prester prætikar. Og i dag vil innsavnen til Føreska Bibliefellegje og at han nå har godstjenestene ved kirkekaffe og i badmintonhøtlene. Her vil reisende høve at åkna seg til nutja testamentet. Læt om åkken bia. Fæger vår, tu som erst av himnen, heilagt ved navn tøyt, komi rujtje tøyt, Vere vilje tøyn som i himne så og gjør, djev okkon ui dea okkara daglige brei, og fyri djev okkon sindur okkara, så som vit eisne fyri djeva taimon ui maute okkon sindan. Og lei okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra tui illa, tui a tutt i rujtje, valde og heieren om allar eber. Amen. Tætje vi sikning herrens. Herren vald sikne te og varvaite te. Herren lade anlit så ut lysa iver te og vere te nøyivur. Herren lytte opp asjån søyna iver te og djevet her frik.

Velkommen til sendingen Omvelde, en setna parsending med fjølbrøtten innhjaldi og imiskun gestum. Verstor Preben Hansen.

Ja, god kvöld og vi hjertelig velkommen til Sendis Online. Åren fra vi Sendis Nyrskål spennende sang. Det en sang som heter Who Am I? Vi Cast and Ground. Gjørs vel.

0: priser Jesus.
1: Ja, vi har sett at alle sendelsene online. Og som jeg nevnte før i kveld, gjesten i kveld til Elisabeth og Børge Kristiansen. Og Elisabeth, hva er hennes av påsken 2015?
2: Det var den mest spennende tøyen. Tøy og Børge ble gift.

nekka huskandi at sige at mynda andre høkning og Haberg Hansen er den heppne som sitter i hest mellom mikrofonene og bæra deilig til som jeg hukse, til som kommer, til som jeg kommer framfyr med, som jeg har fyra dager sendt i sted, og takkninger jammer som alltid den trofaste Jekvann Sone Danielsen. Jeg hukse jeg lager fyrir det vi noen artister som, ja, de fleste kjenner som Israel Houghton, eller Israel and the New Breed, men første utgående tjån, og takk kallast han bare for Israel, og utgående tå kallast for Whisper It Loud, og jeg vil si utgående som jeg ikke kjenner nekv til, for jeg har spela det fra Laga Sanchin, som vi tar vel Chris Rodriguez framleit, og spalt gitar, og synger vi noen Something to Hold On To.

Israel. Sattna kjentis som Israel Houghton, her det første uke han sier Whisper It Loud, her var det Steady Me Lord, Give Me Something To Hold On To. Ein fralig artist, ein som lustig jaunan etter, og som eisne kjemer rygge som nok så trygt fram i krasadeltene. En annan som som jeg lurt etter nekvart, det Michael W. Smith. Jeg minns det, det første og det sette utgående kom jeg kjenne tjøkken en gang ved mann kommer. Og det første utgående som jeg selv kom at eie tjøkken, det var Eye to Eye som kom ut i 8 fors. Men en annen selv som, eller som her selv tilknøyte til utgående som Live the Life. Jeg mener faktisk at det utgående som kom ut nast etter han var i førjen og vi ikke har haft konsert der. Og enda hørtes det at en tvei som lønner må skrive medan han var i førjen. And on here, Live the Life, and I'm Frolic Ugoa, and here we have it, Missing Person, Gerald Michael W. Smith.

Michael W. Smith og hans er Live the Life, Missing Person. Han leidar etter sin person. Du kjenner det kanskje etter det. Jeg kjenner meg at jeg er fra en av hvem er brennende, og kanskje man blir lunket over et eller kalder. Men det ber til at det akkurat som vi laser oss, at steineren, at man blir røpt ut etter til Løyve. Og til det jeg vil tale frem, heter Lauren Daigle, sier jeg hans hun er. Jeg er ivist alltid. Jeg hadde som en sånn et navn, man sa Daigle, Daigle, T6 Daigle. Lauren Daigle er jo gått en look-up child, og heter Still Rolling Stones.

Vi tar ganske svært bursri hev, men vi tar være en salar utflukt ved solpiknik. Det er vær Wanna Be There. Og hvis du ivast, det her tonlagasendingen Krasadalden. Vi tar høyrast eksklusivt her av Lindene. Linden sender og hæsson FM-frekvensen 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og indes tjeje konsona 93,3. Vi fær til Tuska Dida Falk. Kjenter at fra forsknån og femsknån hei til vi at omskapa eller omarrangera solmar, nei hva det var instrumentalt og teikla synt og klaver bare bra av tog i stor amon men en av setten utgående som nevns Colors, her er mitt anna samstarve vi Lars A. Fredriksen som også kjenner fra Oslo Gospel Choir. Vi tar et herboar vi tar en sang til Lights in the Dark.

Et sinter tøkst, ja. Ikke løy hatt her Dida Falk, sammen med norska Lars Fredriksen. Og det som vi ser, jeg kjente sinter til, er tøyske sunter og rappen. Kombinerer vi amerikansk og studietånlager her med Lana Polheim og Trommon og Joe Chimay og Bassen og det ikke galt, jeg har nok stått litt blendet der. Det var utgave Hansar og nevndes Colors og Leiva Lights in the Dark. Vi først igjen til Mark Gershwell. Til keyboardspiller og en av sangeren i White Heart. Han hever en av sol utgå av Batchen nevnest Awakening, og her nevnest han som stodsak bare for Gersh. Kom ut i 2002, og er sånn ordentlig god utgå. Er ordentlig godt, og vi har alltid vidt færre høyre heidsleier, Awakening.

Vi tar lust etter Mark Gershmall, etla Gersh, uka hans her Awakening, og ta vær heitesleie. Vi fær til Cindy Morgan. Cindy Morgan en sangare, en sangskrivare, en tonlagare som, ja, hun nemer mot hjärsta, jeg ser det nåt. Skriva gode sanger, gode tekster, gode lø, og ekvile brei, kan du si, stålmessigt helt. Hun ekvile kjent som innenfor pop og enda. Og brunnen er kommet mer fra bluegrass og country og leida kanskje mer til han veien etter nå. Vi er ferdig til et av søste utspillet henne, nemlig Bows and Arrows, og det er The Sound of a Train.

Frolika Cindy Morgan er uko hennar Bows and Arrows og leiver The Sound of a Train. Vi tfer leid atter til sust og i forsnån. Han uko tje Phil Keggy og i faktisk ble utgivn fra Maranatha Music. Kallais bara The Wind and the Weed. Og heter han uko som, ja, onke vimmen lorsta i øljana gettrene og hun nemme på en særlig måte, og Phil Keggy en helt framurskerende god gitarister. Eisen sanger, men her det instrumentalt, og vi får lyst til vekra lennom March of the Clouds.

I'm so thankful that the water is free. Hello, Reggie Ham, og hans har set it on fire. Vi får posten sin nye, vi færre til Kevin Whalum. Onker Whalum, ja, en affær en som stadig en fantastisk saxofonspiller, nemlig Kirk Whalum, heter nemlig bror hans her. Han hever tver og går av bætje, heter den ene hans her, nemlig I Live For You, og heter leie Somebody Somewhere.

0: Vi skilja öll kvæð salmistjarn hefur í huga. Tann ikki enda sang. Hann vil minna okkum um at skriftstæð frá Guds orð. At vera ein ikki fatur á nútjun kann hann ikki søkja til at koma inn í Guds ríki. Og hetta er so enkelt. Tøy hetta er lukka enkelt sum te í Herri okkar brúkti, ta tók sum kobrar. Eg sá a lampa Guds. Og tjekk i oss at det er løy. Og til vi vet at vi såles vært i øyemørsene, at det er jeg som rakte ved kåperarmen, vær i løy. Vi tog imot i at han synder av sal som syndene er, og for saler jeg reker ved Guds son, av krossen om, til for at det er løy. Et evigt løy. Og til det er minnet noen, at det er et evigt løy. Jeg sa han i tro og i livet, han sa av meg, og evigt eitt vid blivu.
1: Jeg sa han opp vid Sigurds dag,

Hebreerne 13:8 stender: Jesus Kristus din samme og i går og i dag og i allar ever. Det med en sann glede av vi til å vitne om en den her Jesus Kristus. Ja, det som bådskaper om at Jesus Kristus i går og i dag, ja, til alle togjer inn sammen. Her var mange, mange av våre landsmannen gripe om og oppleve som en realitet hos noe liv. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lurer her, ja, det som bådskaperen skal komme til togjen og være der til frelse, til liv. Og han sier hver tørver du ned, hver enn du et behover, så skal du få lov til å ta om enda bådskapen. Og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernudgjengar av den kristne livet.

Vi har hørt låtsanker fra Philadelphia, livende vatten. Og Arne til så hadde vi pratet med Kurs Kristensen om heilig andre og kartutning. Det var fri han, Jørgen Løyve. Og vi tar skal den til jeg sendte seg ned, men vi får spille en lea til Mark Biswitch and the Power Praise Worship Band, O Holy Spirit.

Ja, vi tar det lære som et Holy Spirit. Og det var så det som vi hørte her i morgen og i Lindene, og vi sendte inn sin av Bilsalongt. Og så hadde vi pratet med Kurs Christensen, som grette fra om hans er opp løyv, og om hele andan og tøtningsens og i løyvene til hånden. Så vi vannet at du fikk akkurat vi der, annars er det ikke godt her i Lindene, så. Bedre på hengende, og her er det siknet til.

Kvarjon høyrer til til. Jeg spurte ikke hvert høyrer til til. Hetta en himmelvøye munner. Men kan ta og jeg kommer til all vi folk om andelige spurninger, så vanligast av svære høyrer til kyrkjene, høyrer til brødre samkommene, eller anker ære samkomm. Som om at det høyrer til kyrkjene, brødre samkommene, eller ære samkommer, trygt for en evig om borgere rett i himmelen, men så ikke. Hva sier skriften? Tann og ikke hever andre Kristusar høyrer ikke honom til. Spurningen ikke hvert til høyre til, men hverjon til høyre til. Billy Graham sier i bøkken i Peace with God, eller Fri vi god, løyka så løyte som to være en biler, vi har sett det inne i bilhus, Lukka så løyde veri tu en endurfødde kristin vi a seta til innina kyrkju etla en samkomu sæl. At vera en endurfødde kristin negmøyra en kyrkju og samkomu byggningar. At vera en endurfødde kristin sambar skriftorunum som sýpaði til í Johanne, anki minni en at hafa anda Guds og hjartasøynum og það kan einans fóast vi evra fødder av nudjum vi tryggva Jesus Kristus som frelsara søyn. Kvarjon høyrer tu til. Setur tu tutt alit á at tu høyrer til eina kyrkjum eller eina samkommum, så du som eit balsamera luik og i angan anda hefur. Biblian sigur til andin som gjør livand. Hefur andin gjørt te livande? Vi endan av løyvisøynum kundi ein hinn største gudsmævri nekrandu í bera fram hetta lovsangsjó. Ég veit kvönn ég tryggvi á. Æjur tú hendan vitnesbúrun.

Jeg levde ikke så løy som til jo. Det sier jeg ikke, men jeg legger meg ikke til det. Jeg var ikke langt ut i sin som til jo. Løyga som at så må det gang vi mer. Så løs rett. Jeg har bruk for jeg ble frelstor. Ikke bare at jeg var alkoholiker. Men at jeg var et menneske. Alle menneskene tørvar Jesus. Öll människor måna blåa frälst. Vi tryggva Jesus om också komma i himmel. Jag också om Herrans folk ta Jesus kom i heimon. Han är skapt heimon men heimron kände han inte. Og les om han kom til sitt egna. Han sa egne til tog ikke mot i hånd. Men så stendte vi her. Ja, så mange som tog imot i hånden gav han mått over av bøten gods timen og tryggva av navn hans her. Så gjør det en framhaltende innbjøring akkurat som Svenning verden jo. Så mange som tog imot i Jesus de var bøten Guds. Og hverje tog imot i de som troe av Jesus. Så vil jeg spørre nå og standa vi som evner noen at byrja av nødtjån vi egne at halka det. Hever du nærkron det personlige byrja saman vi Jesus. Gåg i elskar i tus og lortar. Måtte det være i kvöld at du sier vi Jesus. I kvöld vil jeg fylltja ter. Jeg vil tryggva at jeg tøyne vittnesbore og tøyne åre og jeg vil fylltja ter. Og til som kjenner Jesus, og til Herre i alt det her reisende, at tidkjennan nødja er utkjør kvöld. Kanskje bønarløyv er fjerde av, kanskje bøyblilesteren er fjerde av rev, til okkur anna er kommet inn, og til Herre sette nøy til okkur nødl, til at tidkjennan heila er utkjør av nødja kvöld. Herre syngde igjen, og sjeo deg og nøye til tess at byrja av nødtsjå og halka tøtt lov til Herren Jesus. God signet deg nødt framhaldant. Takk for jeg kom